0: nyama.
1: Koko ndingahamba nawe. Eh, sisheke nemizuzu esixhenxe nkosi yami, kodwa andifuni ungathi vuso wakho umsebenzi.